0: 昭和16年12月8日、日本はアメリカ、イギリスなどの連合軍を相手に太平洋戦争に突入。4年が過ぎた昭和20年、アメリカ軍は太平洋を次々と攻撃しながら日本本土に戦線を絞り込んでいた。あらかじめ日本の航空基地を壊滅させたアメリカ軍第20爆撃兵団は、空の要塞と呼ばれるボーイング29の大編隊による日本本土絨毯爆撃を開始した。それは人類が初めて体験する激烈な空襲となった。一方、アメリカではマンハッタン計画と呼ばれ、オッペンハイマーをはじめとする科学者たちが3年越しに研究を続けている核兵器の製造が完成されようとしていた。
1: Un llibre malaltís i obsessiu, el més obsessiu de totes les seves novel·les. La geometria i les màquines, la col·lisió entre lo privat i lo públic per mitjà de l'exposició de les celebritats i dels mitjans de comunicació, els accidents de cotxe